0: wedding de de eh yeso dem wo de obi abon se yeso bi anye wedding etisada obi a yaso kondo okay the process of 23 mebu se metre de no ba ko ne yima de no miensa oka sem bi se
1: de wo kra no no ne tetere ma no
0: di ne ne tetere ma no
1: wo kra ne kra
0: di na no ne tetere ma no ya no me pese wo twed na bible no ka kire oni yo kra na tetere ma no oka no efi
1: ahuhimu
0: na se se dia obi ye no onya tikese na mum dia oka no no o mama ne wa yesusu mankofo nhu se o mama ne yedisi kanu betua eh mi de me mai de se manwonwa na obie kwan manhomone no kwan ba ne ba na dwuma eyi na di ninu a obehia ne ta ne ba eh mi de manwonwa eh enanu ya 100 pounds anche bia no sa de 300 no oton ne ba no tubo ho ya tene